Tuh ya, terus lo cuma boleh nyelamatin 3 barang. Lo cuma punya waktu sedikit aja. Lo bakal selamatin 3 barang apa kira-kira? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Kita masuk ke J-Rocks dulu, sahabat suara. Untuk jawaban topik hari ini boleh masuk ke WhatsApp-nya Iswara ya. Nomornya 0816-114-1014.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara. Suara.